0: orgullosamente regional. Aquí se escucha lo que te gusta. 96.9 La Caliente.
1: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora.
2: Te arrestaron injustamente.
3: Eres víctima.
2: Podrían presentar cargos en tu contra.
3: Eres víctima.
2: Alguien chocó tu carro.
3: Eres víctima.
2: Te lesionaste o estás estresado en el trabajo.
3: También eres víctima.
2: No enfrentes esto solo.
3: Te ayudamos con tu defensa,
2: con tu caso
3: y con tu carro y cuentas médicas.
2: 800-333-3676.
3: 800-333-3676.
2: 676.
3: Defensa criminal, lesiones personales,
2: compensación laboral.
3: Un solo equipo,
2: una sola misión
3: para ayudar.
2: Víctima o acusado,
3: te ayudamos.
2: Llama hoy,
3: estamos listos para pelear por ti.
2: 800-333-3676.
3: 800-333-3676.
1: Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma Unida, la Liga Defensora.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Julio Insurance les ofrece los seguros de auto más económicos de Bakersfield con cero de entre y ahora con servicios del DMV al instante. Julio Insurance.
0: Desde los estudios de Julio Insurance. Más música caliente en 96.9.

0: Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Julio Insurance les ofrece los seguros de auto más económicos de Bakersfield con cero de entre y ahora con servicios del DMV al instante. Julio Insurance.
2: Desde los estudios de Julio Insurance. Más música caliente. El 96.9.
3: Fue mucho el daño que ya me estabas haciendo.